bo e wa wa nu asoka nu le e ma wa e na dagbe de ton sigba e wa e na ogbe tole po e wa e na gbe tole po edo o ha e yan sile wa jidin bi e na do donu ndo ojo mi o jiku etan po gigo juwa etan po e mi mo do david si gbe same amon o ha e ne lodin e he solo yi ko me gbona ye lo solo to fo ton le me amon yan si ele yan si ele ye yi ko me ohuna bo ye so ma fo ton le ra solo amo ye tre yin vi na wo yan sile ye tre tan po ma na to nu gbode me solo e ma ka wa nde pepe ne e ma hu de pepe to filistin le me ne choga ye juro jejo ni tin ba e ji han bo ye lo solo e hu fo ton le bo davidi lo gbon jo mi dale e ki ko mo le po bo so se ye lo fo ton awo le dawe dawe divi amo to le ma so igbe to eto ai ka juwa ton gbodo ba e ma so yin me note mona fun awon ken tole ton ba nu e juro le ko e wo na do se e de du aga mo we e so juro do ye ni nanu le po ran mi le chogan nu e tin do le po tata zero we e ma do nu re pepe ma wa nu de pepe amo amo bo to han jiji oyan nu si e ton le po me e gen ko me gbele wa ne e do adini somo bo do gbon ko me gbe ene lo dalejin bo nu e ko fon to ko e ton me le po din nu e le po e wa ze ahun wa po wa gbe na me po chite to ko e ton me e ro solo yin ko me gbe no susu amo son son ko le nu din do nu kan de mi te khia mi do na lo ne pon do pon mi u lo susin gbe san dale be mi tin do ko me gbele be mi tin do ahun be mi tin do o mi ma de to e ka me na do ke nle po ma na gbe tole agun vire to agun me division wa tole to agun me me mi yan ede azan wa to gbe mi ton de eto eto o o fin fon mo so to won yaga bo tori hi amatino o me dira lo amatino me de kan do volo amatino me de de juro tu ama pe go na ro so a holo nu e na du na o yiro nu kon ton yin ton divibo bo mi ra na ta me de vole bo mi a do tin tan pon na ro si me mo ko tan le rodo to li mi ma mi tin do to so lu to fi din e ko jaga e godo e ko tin ai ka devo wona na gbogbo juku etan e wa eji wona gbogbo juwe tan tin doji e pipe ma bo so ko e de wiwe so mo bo ye de to gba tole din na ri yan ko lu tin ta wo we yi me ye mo amo mo we ye mo so lu wiwe ko tin to fine me de zedo do tin to fine me de ko me mi tin to fine din bi e ko jayi pele pele pere pere kaka jayi e beto nunglo amo de juku ya we zonu yi do nini va amele ki ton le sudo bo de jevdon e wa o de to nu o kuno do ne bo jo o de do mo we e wa nu jagodo o gbede de juku ya ton mo bo nu o kuno do ni e ma ba se pepe e ton mo we juku ya we ko jo e do na e de mo we jiku eso na e ojiro je aweto devodimo bo de ojiro je aweto so wa e so vetori na jiku mo wa jiku e gbo ma gbe ti vi do e mi na gbo bo jo edo we and de jiku e we tra jo edo so gbo bo juwa ton ma so tin do ai ka e ton me ba mo aflin do solo wo na ye cheche yura eto ra tin tan bo e na te to vi israel tan lesin nu kan wona na ye de tan je gbonu godo na fi eko ye de ze to do dai eko eko tin da ga na fi ize itan le po ewe yin me yo han pe bo yin gbe ta suka somo pin pon tenino etan to fi ize itan le po me enda ye no te o tenino etan di aso gando mo o me di vie e ya ga bo so wo te gbe to le po to ize lesin aye gbaji sugba onu wa jowo en omo din solo solo e wa yin gbigbegbon juku e dale
mọ́wẹ́ jìkú ẹ wá mọ̀ mẹ̀ẹ́dẹ́bọ̀dẹ́ ee mọ̀ vivẹ́ àyíká ẹtọ́mẹ ẹrọ nkó mọ̀ dávidi vísún jẹ́sẹ̀ tán ẹrọ gbẹtọ́tò àyíká ṣe títí gòdó pọ̀ dé àná bẹ́ẹ̀ yìí mi àwọn ẹlẹ́bù jírẹ́dọ̀ yìí nà zọlẹ́gò ẹrọ sọ́ọ̀lù ògbẹ́ dávidi ògbẹ́ tọ́lọ́ ee sí àyíká mẹ́ ee egona okuna ayika meto enara okuna gbigbo jiku ewetan soto kogone moto nukun pe ego gbigbo jiwo etan go ayika etome moto azon wato eneme so ayika enelome ejo edena okuna pata ayika monko tonwe davidi etin do niema o mowe ye gokona davidi davidi gokona gbetole po ayika monko ton po segba solo gbẹtọ eyaga gbẹtọ ihunakunbo bo amọ gbẹtọ ihunakunbo tinokura gbasatan dawe lo nue etindole po ewe yin o gbẹtọ si nuyun e amọ etindo etiro hapa eyan gbonu tan mo amọ nue na esolezo nuvo na jiwe ko gbẹ jiwe ko gbẹ mowe ewa che homegbele han gburada ahunwa ewa che àwọn ọmọ alẹ́ gbúradà bó tó dídì náà ló hù dávidì ṣùgbà dávidì àyíká mẹ́ẹ̀tàn gọ́nà jìkúyọ̀wé édùtò dávidì yìí édùtò sọ́ọ̀lù ò dáwé àgbàsánú lọ́jí. mọ́wẹ́ sọ́ọ̀lù ètò dídìn bó sọ gbẹ̀wọ̀n náà dávidì sàn kúé nínú gbọ́n pọ́n àfọ ẹ̀tàn àwòótọ́ àfọ àwò esowajo to ayan gbe we gbipo iran kande so jiku e de wa solo ji pokuro po esodo dodo ayeto ogbola okun etantan gbe amo medeledin ye na denu concession nu titan lego lo gbipo jiku e tan lo eko ton san yede chogan egbe inu gbona gbogbo to tinte pombo soto dodo aido di na freeway do ni atindo ofanu eto lele lele de to di ye to kuro na mi ogbe tiutu enda wa ki fanu mo koton anamlo fan lo e mo na do ala te hakun to alo polo jine e na gbe si nonu kombo to lele lele amo to le nu eto fan lo me utu mondo polowe ete anamo gbeto lele eno ye tinlo gbigbo juku etan o metele no juku etan tin pe epo eno do dodo aima sigba eno gbigbo ju etan wa yi san ye de onu e to lele to fanu monko to melo nu e ye ko na dodo aini monko tan eno gbe si lonu kan bo mele na vesin omo o me egbe tinlo nunina lowe ji lala e ma yin nunina le amon onu tata nu tata dewe to lile to tangolo kaito me to nu eto me fine bo egbe to nu ndo polo wa egbe to to ogbe to lesin gbagbla me yero david so yi alo etan do to ajana ko na ro khanje yoyo amon na do ko ewe na gbipo mawo ni lo ton san gbesan to me utu lọ dìde nà wà lóto ògbépò gbè sọlù sọtinú òhun ètàn tó alọ ètàn mẹ pọn àfọwìrò pótọ sọlù sọdúnrà òhun ètàn náà dọmọ yẹn náà kò dávidì yedò rà àdógó bí àfihàn dọ àkóyín mi gbígbọ ọmọ wípé yẹn kọ dọnà dì bọ mẹdẹ pépé martin yan sidé martin òhun tó tọdé ma sọtin tó fínẹ ee sọgá kan wo jẹyọyọ bọláńdé òjàmẹlẹ kan sàn gbígbọ yìnyín kan lọ sí i ayé méjàgọ ìgòdòlẹ yìí mọ tẹnu pa idọ òdáwé èyí lọ òmèèké lọ òdébísọ wàtọ èyí lọ ewẹtọ àlọgọ náà yé ewẹtọ yé hàn jẹyọyọ ewu ẹ̀tọ́ gbẹ́sán ètàn gọ̀jẹ̀ yọyọ yìí mọ̀ tẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀pọ́n gbọ́ ọmọ tó lé òkúnrọ́ gbígbọ́ máwé ètò yìí mẹ́ lọ́tọ̀ọ́tù gbígbọ́ máwé kò sí èyí tó tún yìí tó títẹ́pọ́n
na do yin do ye o kodo tolo ye no jona yin do alo go tolo me to alo go na lo ye no jona yin do ye ma so to ni ne pondo ni awo alo go to tu bo alo go to de ko ma so tin do ayan me amo e wa yin alo go tolo e ye ze chiche son no me na do go alo na we na do he we go o beto bete sin gbezanji mo ye ma tre to ni ne ponpon e ni lo dare ye jona fo me lo ejo afo me jukwe ko zechite na lo gwa lo na ye lo mo we nu e wa lo to we ni mo David so yi so nu kan eton rawe o me gble e ko tindo e gbodo won gbe na me po po awon funro po ta le eton me amo David dudoji ma anando deji e gba won o won lo tan gbodo Home gbeleton poto beto lesin gbezamen collectuna weto collectuna aweto ta wa fetun wiro po mi to pinpon collectuna weto o ta wa fetun wiro po na alo satan ton manado je jijo meton go na mi ma yin ma donano o klo eton leton gba satani amo e mono wata basamene eno wato agoje agojo igodo lo ti godo amo e wa lesun me lesun sinwi donu e to solo sin godo boto korona solo boto kogona solo eni meten lo Davidi me juwe ko de lo na do na won gba to petele poji me klodu satan ton ni ma e yi wa yi me gbon solo dale gbon gbigbo mawe e no ze agoje godo toledo sigba mi doho oho ti ma do pa won gbigba mere kanje e mi tin do e doho etun to afo etun wi ene to e ro sigba o pe tin raji ko ye we ke no remito we popopono na do kronu to krisime bo so he o won oyun e tantan so agbon o dale mi tanto o fe popo enu esun mi to yero pe ipon te gbe mo ye da awon gbegba awon gbegba pipe podo awon gba pipe podo o won awon gbena metan to beto me nu ato we mi to pinpon mo eyin onu veun po ohun yin po to beto sin gbezan me aweto ye do gbigbe po o jidon po son oyin son dagbe bi oyin yin ran me atonto iwo yin kokona me vivenu na o ta tonto to o tenoto jagodo tiro jukwe ton me mene gwa tintame yero ko me gbele podo won agbe na me po to beto sin aika me de mi ga samori tintan Samuel tinta otako ekuyawe mi na monde solo e basi to fimo a won to besan eton me ho me gbele nkan tan etindo eyin nu edo wuran somo bo e le lati e hen nu nda gbolobo duesun nu nyina kan e tiro na do hen o nu nyina kan lo wa yi me jakodo dagbe e de mi nana yanu viyanu emi tan David na lo da declare asi e so yin do Dawe mon koton tade Davidi e tindo nou le po de asogan mondo jonja asogan tindo amon e tindo nou le po ma din e wa magbe nando wa nou dagbe di ma nando nou dagbe nan nendo te o nou nyina kanton otu amon de wa to tito basi nando na ovi yonu eton ra Davidi ovi yonu lo e nando sepo Davidi Tita jenu kan edo unyen do atanson o won do e jehere me alo tu me na do na onu ejele po na ofiyonu nule bo enen do mon otito ni lo dale emi la pego na do hu Davidi di meto nu atan pon to fi mo nu atan mi na pon to fi tinta we gbigbe podo aye jije son agawa o tenda gbeme son division me solo ni mo aweto ohun
ayi jije biyo opodo yirakame amon ero ti to ba si eto ni kankan lene bo to wa lo yirakan lesan nuni na yirakan le to bo to nle ko hulu atontodin atonto e nu gbona opodo mededejo na otaton dagbe dagbe.

gbẹtọlẹ kpó àhóvitọ ẹyin gbẹtọlẹ kpó ẹyin àhóvitọ ma ẹdọ mìíràn di mìíràn yín òfin òfin kákáde bẹ àdáde ọdẹ mọ àti tòfinne ni nantẹ tó hakunde òfin lẹgbàtọ gbẹ òfin lẹgbàtọ lẹgbàsa tánitọ ẹnà gbẹyin wọlé kpónu ma ẹnà tó amọ nuwe ma sọ gan wà sọtọ gbẹgbọn lọdọ mọ mẹlẹ yìí lọdọ nkọ mọ vọdí akọtin ló jọmọ jùwọ ẹtàn kákáde mọ. A ko yin me ye da wa cho e jibo se do kaka do imo. We mi mble kpon do solo sin gbe zan me to fi. Mi mmo do mo. E ma zindo nou konto okro nou men ba. Amo o dire de ko tin da yi. De e yin me ye di adona. O dire de ko tin da yi. E tin do a yika da gbede. O dire de ko tin. E gona huwe. Bo gona sok huwe. O dire de ko tin da yi. Bo e koto do do a yi do. Do bon big bo jukwe nou mbo la ton dale. Se kwa tin vie. E do. A kọdu tue mana yikaka gba okunu ko din omede na omede na di aika ede tititon okunu ko so de na do yin akobi to ome etan le ji amo na ye ma ko yi ene ke okunu de gbe na we utu e ma indo mo juku e ma so gan jiku e ma pego na do se do ne jiku e so gan se mede pepe do ma se gba na ye ma ko se ko jiku e wetun do ogbede de jiku jo do beto de vole goma meni pon o wa lo ta tintan o wa lo ta tintan afo e ton ko atonto o wa lo ta tintan afo e ton ko atonto mede vole mo na e ko me e no tena mede vo na e ko ni do yin adade to division men gbọdọ to azan apostle tan amen amen juda jayi san gbọn yiran do dale juda yiran do dale jayi juda epo yi nu pran to jesu okuna mi tantan ma bo jesu sin kan to yin to zale po me loku ta tiro pa to yo me wi awe le me e na yo me po kuro na lo yin ahovi le tan je gbonu e na ye kuro na do yi bo lawon da gbe lo bo hanzon pana son tole fon chole dogbe vonu emi mo yi vonu emi ni na o me juda e ko ndo po to me le me ma de wa na da dogbe ye do ye ko tin do awon gba to gbe gbo mo le poji ye hanzon pana son tole po ye ko lawon da gbe lo juda amo e ma to godole e tin to ye me bo so tin do kuro do polo ga to we ninu a che do polo we juda e tin do ga se gba to ajiji me to le ohun ayina akweton oju e sa okuluno agan ogan etan mo we juda e jayi gbon yina wa dale ye do na mi lo gbon onu ye to le dale ye do e ma tin do fine ngba adomo mro akia lo ye ni lo mo ene do mo ama so gan fle gbere so aga a o tin mi ate amo e ko yin do podo division e mema e ko so tin do ni wa do popo apostle le po mo we okuna ma so gan na apostle le si o teme yin la don gbere ne apostle juda e ko yin do podo e mema se gba e ja e gbon oyin ran wiwa e ton dale e ro gbigbe po a e jije po san do tan ga ton me wa do san division me pon nu awe to tin nu awe to ohun ohun aye jije ton podo ohun aye jije ton bi opodo yiran kan amo me wa to kuno me dai e ko wa nu yiran kan de din kaka tin no ne bojo e ma wa duro ra wa mo e duro ye ni yun emile e gbe tonu wa bo so duro ye ni ze mi aga to popule po me de sin no kombo to sin no konto mo wi wa me e bi o yiran do me mo mo we e wa lesun o yiran kuno deni e ohun e ta gba e fwe atonto 27 apo eton ohun e 27 apo eton eneto o men gbelewe oka o men fi o sowe o to gigo sigba menu e so gan na teto awon nukan amo de amo solo de vie ewe nu e jorogo awon bi eme jagoro davidi
jagodo omedide ejiwe ko zechite betele poto home hono yima lo pon david sin gbesan dale nan tetun jikuyewe eko wa nun dagbere to gbesan to me asan ja o gigonode na no zen no de izeleje mede kanun so okento da flisin lesi mi home hono bo soto ayaje sigba o han jiji mi tan eledin ewa to solo reyin ko me gbele na a solo etindo ahunwa etindo ahunwa mo ahunwa dinde ewa lesun nu devo etindo ohwande bo etre etiro na do yin ohwa lodo david todi e gona ahunwa otu ye dona mi to timothy aweto otatan timothy aweto otatan apoeton wiaton sigba meyiran kale po me po amo meyiran kale e gona meyiran kan e gona gbogbo yiran kan ero meyiran kale po me klo tole po na to yiran inu kan ye na to me klo ye na sigba amo de solo so a ko me gbele na do to azan popo gbe chogan mi npe mo david pa fo wi erin to apo wi erin ko sigba ye ni na teto onu gege e pon le me e gege ko yi nu kuntue amo nu akopon le de ko ka fo eton lodo do e ke ye na te grito nu ye ko pon le me e ke ye ko yi nu kuntue

but to that be double mene volo tintume or drele pome mi wato kome ka zeula awu wale ama awu wale zeula o galilo mi zeula o nu o nyina do ero galilo e mi matre ko se do e tinto a yon bere do mene yo to e ton si asi bo so hen asu e ton awu to e ton si asi gbele bo mi so to si zeraga nunina nunina nunina bo ma pa yi do nunina ma so ga kan mi je ona eyin o sinsin gbigbo ton le ma tin to fune to pesa mi ton men e do to galatia ota tonto afo eton ko egwedopo galatia ota tonto afo eton ko egwedopo to e do azan ton le so akia devie azan agbasa ton le so o galilo mawe wantuntun eto dide ara mi do o galilo ero na do inu emi so gamo to ayan me lemen ayo dide ero na do do opodo yo meti da ayan me le medan me gbe yi ope to lemi mo won nga me yi ope tondo emi le ko mo jo me jupo ewe ton yin o drede pepe madona tin o gande pepe madona tin to fine o azande madona lo tin bo o galilo kavi ayo dide nando yin o memo to gbeto mo nko ton sin gbezame e me we pona lo dogbon mede dare to fi ye do o me to agumele ye ma tren galo to cho mo ye sen ko me hunu bo so yin aya jeno na lo to galo pe mo e ma tren do ye to ayo de cho mo aha Yesu ahen o galilo ayodiro yeso yi yeso kensunu e yin a lo ke yi to me yi wiwe bo mo won gale chanchan yo me to yin okuna ton yiro le azun agba satan me so to o mo le mi ma do na lo jo e de bo kia e kle da gun vi le mi ma la kia e kle o devison wa to le ne mi ma na kale e kle ni nu kon to le to agun juwe gbe na ton me gba e te mo agunju pe aweton na miyan agunju pe aweton din eno lesun o meto gbetosin ja wugan o ko ju pe aweton endo mimo galilo pa yo dide pe endo mimo azan agba satan le de pepe to mede pepe sin gbesame ba ajuna de gbedo do ana go igbedo be mo ayen mele lenu do etatu ye dwala tena bo dwala tena doton na ndatu yene do mo okolo amo yene do yene oten ponu nde vole onu ele ya ga o ga onu me jije ton mi na ko jo e do mo e te tu mi do lo do te na e me te hunu kun so mo mo to ko gona ni ne gbe tele ton na tre se do ye ko do me mo ko ton te bo ye na ten pon di vie na do hen to kla do me nu ni wa yesu gan hen we hun de wa do agun agun na yo do agun na yo do na do go bio azan agba satan le me ye tre magbe ye tre duro do ye agun ni don ye ni ko to ajiji bo ye o no zo me u gando ye ni ko ne vo jobo yin ki klowe to agun eton me e do e wo yin azan agba satan le mo ayo dide o galilo ma we wan tuntun bo ti o sinsin pa apo eton ko to bo ti o sinsin le o won o ken avun a wo wa le o me gbele wiwo ate pono giglo apo eton ko nu kun lo poto nu veun amo nu veun de suntin do e me gama me so pole mono ne ere lo clair de nunde ye lo de nu kun se gra e te tu ye na me nko ton ojiro je o ame yen yen ponto ga me e ma e te tu ye na o tememe e te tu ye na me ojiro je bo se me ro teme bo se mo nko ton lo teme amo ye juro nando wa mo nu kan to ejo na do mo pastor ne gbo to bo ejo na sin me pole porodo we pastor e te to aze me mo kan ton do te me bo se me do te me to li nu veun ye ton o tu ye no kona nu veun ye veun na o te me lo ejo na sin me le porodo bo ye le nando yo gbe to da gbe choge to ko lo gbe amo gbe to nu veun lenu ni ma me mo ko tin e ti ro yinando yinando e to ali ogunlonde na ro je o no me ero nu veun le yo menoza ero yo ye ke no wa

Shegba, le mi ule ko sise so, son mi de. Na mi de do, mi ma je, na okbe, ma do po do ba, mi kmo, mi ule di oko do ko sile de. Mi ko zindo nukon, mbo to wiwa, nwe okru no son mi, nwe yiro mi nando wa, dede David e sindo nukon do, bo, nou ve un sol uton, e ma do to klae, Emma hen hon Emma do yan ko e de pe kwa mo Isaiah ta kwa ton nou kundo po Isaiah ta kwa ton nou kundo po to a po e ton wiro po to o kru no wune na ye ze alo tue daga ye ma to na mo sheba ye na mo mwya na so huye na wangbe na me ye ton na wangbe na me ye ton Mwya na huye na wangbana me yetan. Do ome go utu. Nungbo ozo. Kenta tuye letan. Na huye sudo. Mewa. Atanta me tofe. Atanta me lo. Nungplanta yin nungbo le. Bodo. Onine te jagodo. Onunve upo. E ton san o galade. Mendo nalo ya pae wekpo nudo. O gan mi ton lo, e men koumen hon an to nouve ou men amon. Mon se matre dal e men to nouve ou men. Bo, bwik bo jukwe ou ton. E ko gokona apose li le, nan do koun la, e men nan lo dad. Amon, a un waton le men. O sok ya ta wido kwa fwe ton kwa ton nou koun lo kpo. E do, o fiwe, jukwe ya we. Eko na gbe yo me wiawe lewe, okuno na gbe monse, na do de. Shikba, sunu awe po, to osralo me fine, onye o me heton we, e dadi, podo onye awe tolaton, me dadi, bigbola bo jedo yeji, podo ye tinto yeke, ye unwa we ye ton le me. Shikba, amo, fili mo me le ma yin, bete to bonu le amon, Beto hon men ton we yin, ye ko yin men di de, kele di, yo men anon, beto Shikba to agbasa men, ye ma ko tindo a yin men to we nenu, ye ko tindo o ten ye ton le men. E wado, big bo, jukwe we ton so jedo, ye ji. Big bo, jukwe ton so jedo, ye ji, Shikba ma ko jekbo ni je, o go kolo kong ba. Ye ma ko jekbo ni go lo kong ba. Ye bo soto, dodwa ido to osra lo men. We, big bo o jukwe we ton. E no go alo na mi susu. Big bo jukwe we ton lo so wa ye ji. Afo e ton. Ba e we aton, 27. Sun nu si dekpe de so do we sun fine. Bo do na monse, bo do mon. E dadi po, me dadi po. Dodwa ito osra lo men. Apo eton kma e wia weto. Apo eton kma e wia weto. Jo chwa visu nou. Nou di ton lo. Devison wato. Mon se ton lo. Dokpo son o men dide etan. Le men blan bodaman. Okuno che mon se. Kona ye. Joshua. Aka atindo jiroje tu we ma. Atindo jire tu we ma. Atindo mima tu we do devison lo men ma. Joshua. Azino nou kon, bo je monse de, kaka yo solo diaga, to jikwe we sin nou kon don, akatino dro je tu ema, monse, do a, emi maswa gan wa, zonlo na, emi le chogegba, bo ye divye, ama kokpe we, nando nanu, we do le, bo e monse dro, bo, e da wara okuno, okuno so do rendo, di umo do na, unyue do mo, ema je ye chogba, bo e wade beto kane gma, bo, Mele, e dadi ele tinto, beto kane gma ele men. So, Joshua, amadona yin, o home gbili nane, bo nouve o manado fonto a yi katwe men. Ne atindo o jiroje, dekpekpe, kontole, kavi asekpo, o agun hendo tentolo, atre tindo jomion da o susu somon,
bo mende vole ye kota zon wa na ro gwa la na o me jukwe ton na ro wa zon jukwe ton nu e ye po o nu konta tu e po matre so gan pego bo ye din vi ana wa de gbe do nu konta ro corona ebo apo e ton gban e wedo po to mo se so do rain do mon ye yin a o tu a be teli che o tu wa jochua kavi o tu o tu ado to ele basi me a henyina to somo a henyina to to division me somo bo mele vole manando wa kavi ate basi na yen o tu we a ma ato ere do do o kru no che no konto che mo se undro do yen choge we na tin do dro je na no wa de we be mo we a a un wano na che ton tu we kavi tu ton titi we yin kabi ayi awun atona ra division otu do mi tin lo gbeto susun yeyin awun anona o cheton otu jukwe we do duro do o me okuna loton lepo we yewe gan mi te duro gbeto u gan kan de gbama jukwe duro gbeto lepo we yewe gan do okun lo do igbigbo eton do ye jin bona mele mo dona mo o tende pepe me atretinte o ten lo etre se po nu konto ta le Joshua a to tin tin pon na ro se o do ten lo na ro yi iwura na de we o tu bo wo de pepon de amo me de bo de pepe so aga na do so aya a e no wona tin lo jiro je de din bi mo a wa to ni ne pon do e ne lo din bi e na de azon to epo ya lala lala amo ya bo ne vojo bo dio kona de we son a o wa mon ko ton men e do na mi to collecting tintan ta we atan collecting tintan o ta we atan a po e ton tintan e yen no yi o gbe to ton po angel le po ton do do ho bo ma tin lo wan yin yen lesun o gan ve keto nundo ma sotin ba ayen o mede vose do agare ma sotin ba hukan ede tende pepe me tretinde e ma sotin do o dagbere to pesen to me ba pon afo aweto edo bodo enye tindo onune na dodo ayitan bo soyan nu dabla le po oyun le po enye tindo yise le po somo bo yen so gan di otena o sele bo matindo amo bo matindo ohun ayin yen mayin nunde nun podie ma solo di eko hen ohun ayin na ege lo bu ola tintan de mi mo de sonu kunbo mo davidi bo davidi e hen je yoyo e ro menu si o visunu ka die bo do visunu je setan we ma o vi jonja e ro mi hen wa de mi hen wa de malanso de ke eni yi san de wa mo bo de david e wa di bo na okunu bo okunu e gwa lara mi na lo gba won to kinin kinin po o danyu na kale poji amo ena na mi alo goga mo bo na lo du to goliati le poju do alo cheme bo ro yi yi bo jukwe eni tin po ye po amo enu pa cha mele na sodo agbe totede o vi jonja e di de e wa du to goliati ji e yi ko me huno so li ko me huno so mo e yi won ne ma se gba din vie won ayina lo ko yi do e o mo yan na o ten da wo lo e ko hin won ayina lo gbele o won ayina tin tan lo o won ayina tin tan de tin do na dabri lo e ma so tin to fin number mo we no de pepe de atre tin do ten to e me yi se de pepe de atre tin do ba aso gan di onu kun so mo di adana o sele ni ma tin lo won ayina ama ni de pepe to jiwe gbeno sinu kan ba afo etan tan tan e ro podo eyan be ajonu che lepo jonado na ndudu wa monale eyan yi agba sache na me na ye ni do flo mi o bo ma tin lo won yin e do alete e ma du ade na mi gan se de we do aga so mo kledi o mele bana to de we jira mi pon we nto wi wa bo un tindo ojuro na do do sele pose un tindo nuni nama na do
na lo de o sile pose se pa e nu ve onko wa jan we bo adro na lo tindo akun lo blebu adro na tindo division lo jan we adro na tindo nu konto yin bo o nu ato mu yan le po ato mu yan na na lo yo teme bo a wa to onu ton po mele po bo ato din ton yero do amato nu ne popo nu da gbele dale amato mo yana gbura da horo ta lotun amate do mo yana na ro hen o gbedire da olodi amate to mo yana na ro hen o won da gbelo e christi kuna gbe tole poro amato mo yana na ro hen no gbura nu jesu wa to calvary nu agbe ti o le po we no ani yo teme lo ani gbe yo teme o teme lo yewe to file po ye gbonde yewe ye gbondan yewe ero toli agbagba won ayin ni lo ton tu avo si sale nu ato wale de pepe mando alede afo eto eni to din ohun ayin na jiya den ohun ayin na esona jome ohun ayin na onu mo no ve un na ohun ayin na onu mo no ve un na ohun ayin na amato kogona mere voledo etetu aibo imonu kan to etetu aidin lebo imo pastor don etewe ye ko pa so podo dido ete to pagbe na we ete ado pe podo ayi ohun duro do ane tinto ofine temo koton wo le ponu ba ato nle po ble pon wo le ponu me de pe gbe gbe yi jenu kon tolade ana duro na lo tin pon bo se nu eye do ato nu yo e eso gande ton na ro mo dona nu eye to dido nu eye to bibio ka bi nu e nu kontrol to pagbe eton dona ye be ohun ayin na lo ni en do ohun ayin na mo ko ton lo e ma so emi mo ba ohun ayin na nu mo lo ve un na ohun ayin na ji ku e ni tun mi do te to jesu sin yin ko me nu aton todin nu aton todin ero o ko gona me tenon gliton so de nu ve un podo ko me rapo tretin to ayi me so mi to pinpon mi to pinpon ko la do podogo samuel tintan ta ko ewe aweto afo etan wi eneto samuel o ta ko ewe awe afo etan wi ene david so inu e do to e de ho to aliko etan le po me okru no so tinto e de amo eno to ni ne pon we poponu solo a kholu lo owo sun tin lo jiku ya we pe epo ma e tin lo gbogbo pe epo sigba e ko chinu wa e ko hen dodo n lo gbele e wa na o temenu de vole na ro wa ohun ayin na mere ton na lo yo teme amo mere se do na yo teme o budi si gbe tele ton na temen le na lo yo teme bo nu e le din bi solo e wa jaye kele de apajire e wa do yen ma jona lo jaye dide solo e jaye do toli ere lo otu e wa inu yen bodo to zinzan e nu yen do to e de ko okuno so tin to e de mo afo etan gbanto afo etan o gbanto din ye do na mi to fine ye do wo le nu a ko bi flesin ton le ton je gbonu e so wa jo suso le ye ton je gbonu do we dabli no yinu yen do ko ede ru meme si so le ton le po mo we ye no de oyin eton do ola amo fin de pe pe de je enu yinu yen do zan ede nu yen susu do godo zan na nu ve un ma na do ton kun na do du na do du o dagbe nu ejiwe de na do wa letan nu atan tin ero onedote gigo na aika ye kan lodo aweto ero oduro sogbono ina won da gbe lila atonto o moyana o no ma do podo lo mini ko apon nu tintan we nu tintan onedote gigo aika ye kan lodo ton lo samu samu fo tonu kun aweto samu 17 afa eton atonto mini pondin apo eto antonto edo ye ye ko kule ay ka chepon ye ko drame pon to ozame ye ko din donami ye ma somo
Nunde nun nyina kande onu onu veunde yeko ne do aido onu che mana wa nyina ne do tenima ne do te to ai ka etome na do no te gle po do jikwe po na do no te po kuno po ne do te ai hame e mana de kena a uwa homeka amo nu veunde na ro bia ai ka etome e gona onu do te Nendo te lo weto din doen. Bo nou e so to wi wale po. Fide kwe kwe e to yi le po. O jiro e ton wanyi. Nando hen nou e yi. O jiro jikwa e ton di. Yedo nou e jikwa we jiro e nan. Kwa a fwa e ton ene. A fwa e ton ene ton. Edo. Bon a zan. Ali men. Ou to le ton di. E non to gbezan ton san gbon ho jukwe e ton dale. E te wè non do te o gbezan tu e ton. Be ato mon yana koko nan men o nendo te lò ton. Amato kwen kwen yana kodo men tole. Amato nou ven nou tole kwen ton kwen. Nou ato wale kwen wè yin nan o wano jè godo nan. O nendo te jukwe ton nan gbezan tu e. O wala ta kwa ton nou kwen nou kwen 26. Apo e ton foton. Nukun lopo 26 afo eton kwaton nukun lopo edo shikba titebo ton afo tojin na ehe wutu bease na ehe wutu ehe wutu pola aposeli e sona zene loto nukon eton wole ponu mele non veun yeye nou eton non vena mele non doko meken e mono kmene yamon nou eto kmenpon wole ponu ewe nou e wutu jiwa edo yiro elon Amo, nado ken wedo basi devison wato kpodo, okunu de to onu ke hiye monton, po onu ke nye, na yi a uki awe na ton le kpo. Nendo te lo to kogone di moto, to besan tue men, elo nade vive, ba alone beto e gona nendo te, nyonsi e gona nendo te, amana yi dewe nyo en to choke, e men beto si o monyanande, E mayin o mede zebe agasi o mon yana de wamo chikba o nendo te jikwe awe ton e jikwe awe ko yiro awe nado basi no tere ne lo jibo wazon te ne lo jibo yedo o nendo te bikwe ayika ye kendo do ton awe to o zo hun o duro yin sogbe o yewe ko la tolo ta ayika ye ton men Agando, David to alenu koko mekadima, ne basi lopon, Samuel siwe ota weto, Samuel salu, dale, Samuel siwe ota aweto, apo eton chirokbo, apo chirokbo, monye koze akolo che, do zyoni oso uwe che jim, apo chanwe, yena do osendo ailo, okuno kodo rame domo, yewe oviche, ekbewe yende weton, Amo eto kodo akmo kresi dale. Bo David eso yon yon lomo. Bo ete wanyen viven lo. Ete wanyen viven lo. Nado yi kresi do basi o vi lo. Nado tindo o nun le po kwa apo eton chanton. Afo chanton lo yo. Biyomi. Nyen nan so yi kosile nan we. Na oguto we. A yi bakpo do le. Na nun tindo. To we. Mo we. David e yon yon. E mo, bo so mo donan do dwa ege lo, e jwe de do so mo, e jwe tako nou kwa we, sa mo tako nou kwa we apwa e ton tintan lo, jikwe we che, jikwe. Fli, e wanyi oho krisi toman, to sa tinji do kalvali, kwa apwa chan we, apwa chan we to, Yere mon mi lek po to vivle mi ko. Ye to nou flo ye ton dren. Moto ota ye ton mi mi domon. Domon. Ye dewe do alo okun an ton men. Bo. Afo chan ton ton ni mon. Ye dewe do alo okun an ton men. Bo e koni. Bo e koni gulen gan. Bo e koni gulen gan. Bo e koni tutri chek bonu. Mi mo kome un e ton do e go. Pan po fotono kun lopo, a po fotono kun lopo to, na avun le ramin. Agun, me iran kan le ton klon mendo.